musuta sana waje li ummati rasulillahi alayhi khayru salawati lahi madada man make yaqul kun yakuni ya man yukawinu man lam takuni najaitu karyama bihamdin wa sukur fil mu'minina ya wali asakur yaqulu li kun fayakunu haji min kabila ahadin wala taji nafaita iblisa li khayri abada fi zariza wa kull man lam yabda waji liman khat amanu wa aslama wa sanu waji liman lam yuslima kawil li ummati nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla ijabatan tuzajul ada ila siwa sarmadan wadda nafi wa ya karim ya mu'minu li yastajib wa lil ladhi yu'minu abisun ummata khairi musali anil ladhi kafaru bi rusuli khudlu.

0: ani allahul mukarrim samad tanajiyan bi kafa ani al kamat waj'alil akraman fa al karam wa darari bi khairi raddin lin zaram asalu kaunati qasida khariqatan li adadin mufida ya hayyu ya qayyum salli bi salam ala allazi jaa bi athani kalam ala allazi jaa bi athani kalam salli wa sallim wal taqabal zal kalam mun ala qari zil urafi bima yafuqu zann min mahrufi lina timil urufi khalin rabam ya man kafa zal qururin wa nuba wal ya rahman ya rahim ya hayyu wa ya qayyum ya mukrim ya najaka abdukal qadim za sala musalliman ala mujazi qula wa ablana bi siratal mustaqim sirata man ma'ala li khairin saqim wa ablana al iman wal islam wa tanini sahari wa salama wa ablana salamatan qulub min wa ya binasin ya maqidan qaddamin wa ablana lisfata ya wahab ya malul ya wasabu wa ablana al yaqina wa tamkina wa qalil wusul wa sukuna wa ablana taysira wal fala fi kil dayarin wan najat wa ablana duriyatan tudimu ala mala salih ya qadimu wa ablana nurun ala nurini wal yasada tadarini allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin mustafa wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jalni bi jayi munkharidan fi sirkil khulafa allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana muhammadin murtada wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jalni bi jayi za qabulin warida subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.
1: Hello.